Σημαίνει το φόλα επίρρη και φάει μια είχα τα ου παλωτολάχη επόν φουνίνη το όλια πέ με είχε κοσπέρι ο κλάις να φάει μάτιου είβα ευαχέ του καμάταλάου με είχε δες χίβα και ο νόγο φουλ μάουα και με είχε και ο νόγο φουλ μά βαλού και ο νόγο φουλ μά όνο εκόγα και λάουα εφόλο φόλα. Pia ihe aluange a tisu me iai nane sio ki a tangata unofo ihe pare tute. A ia nai hingoa ko mātiu. Pia ne pehe ki a te ia, mui mui ki a te au. Pia ne tuu o mui mui ki a te ia. Pia ihe ke inanga e tisu ihe pare, ta na ea iha toko lahi o e kau pō pirikane mo e kau angahala. Na nau hao o fetako to in moia. Moene kauako ye kai. Pia ihe mamata ki aia e kau fāresi na nau pehe ke nau kaua ke ene kauako. Pai haku kai whakatahai. O mou tangata e ki pe moe kau pōpirikane moe kau angahala. Tā kau moi e ia o ne pehe. Koe tangata whaito o okui kai mai mālohi. Ka mai mahaki. Tamu alu o kumi ki e uhinga me ani, koe me si o kuo utangi ki ai, o ikai koe fei lau lau, ina ikai te uha o, ke ui ai anga tonu, ka koe anga hala. Hiki ke vesi hongo furu mā balu, te lolo tonga e ne rea ki ai ngahi me ani, ki atiki nau tolu. Ilo ange na e hau kia te ia mata pure o ne tūlu tui kia te ia o ne pehe o i ki te fine a āku kua toki pe kiani. Ka ke mea mai o aiho ni mā kia te ia pea tene mo ui pea tūha kia si suo mui mui atu a ia moene kauako. Pea tāko ha te fine ko autoto o tau hongo fulu mā ua nāne unu unu atu i hono tu a. O ne ala, i e pao o hono kofu. E nane pehe i hono loto, ka pau te wala pe ki hono kofu, e whakamo uiau. Ka kata fokia sisu o ilo ia, o ne pehe ki ai, o e teke mana wahe nga ata. Uo whakamo ui koe i ha o tui, e nae mo ui ai pepine, me he taimi ko ia. Pea i he hua sisu ki he whare o matapure, Mone mamata ki he kawifi whangwhangu, o e fukakai o kuvālau, nāne pehe, mō mātuku atu, e hoku i kai pe kia e tāhine, kāu ku mohepe, pia nau luma kia te ia, e kukapusi ai kakai, nāne unu unu atu, o puke hononi mā, pia tuu ai tāhine, pia pāwāke atu, a hono ngō ngō, O e mea ki he konua ko toa ko ia. Tawang ki o tua mafiki ne whaita a ki ne porfua ma tau tolu he pompongini. Ko rea tu ke tau kau hiva ke whaiha tau hiva o abahare stoni.